Ja, det Camilla North som synger det. Og nå går tidlig morgen mot slutten. Og hvis du synes det trist, så skal du få litt trøst her fra Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkersen. Men stille Sagen Osta ønsker deg en fin dag videre.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK.

0: Vi skal ha konkurranse. Vi fortsetter som I går med et bilde I appen.
1: Ja, hvem det vi hadde I går igjen? Det var...
0: Vi hadde Senegal sin drakt I går. I dag så har vi valgt et annet land.
1: Ja, og hvis du vil prøve å gjette på hvilket lag det eller land det så må du gå inn I NRK radioappen. Der finner du et bilde av en drakt. Jeg ser på bildet nå. Oransje.
0: Det en oransje drakt. Gå inn I appen NRK Radio. Se om du klarer å finne ut av hvilket land denne drakten hører til, så kan du bli med I vår konkurranse I dag. Send jo da svaret samme sted som du ser bildet. Frem til nyhetene så får du Real Ones sammen med Susanne Sundfør, Sister Doll.

0: Sivert Høyheim og The Volunteers og for, nei, Crowded House var dette selvfølgelig Four Seasons in One Day før det Martin Ødegård sammen med Sigrid Aase og Lovers Det 23. juni I dag og det betyr at det Sankthansaften det noe du pleier å feire?
1: Nei, jeg har egentlig ikke noen tradisjon rundt det å feire Sankthans tror jeg. Nei, jeg tror ikke jeg har gjort det faktisk, hva med deg?
0: Du har ikke gjort det I det hele tatt?
1: Jo, altså, da jeg var yngre så gjør jeg det. Ja. Rundt bålet der og god stemning, men altså mine eldre dager så tror jeg faktisk ikke at
0: Eldre dager?
1: Det høres som jeg 60 pluss. Men altså, det jeg, for å si det på den måten, jeg tror det lenge siden, altså, det lenge siden jeg har gjort det da.
0: Ja, det det for meg også. Ja. Nå begynner jeg å få barn som kommer I en alder der dette begynner å bli stas. Jeg husker jo selv som unge at Sankthans, det var jo litt kult, ikke sant, stort bål og ja. Wow, liksom. Og så må jeg jo si, vi nordmenn, vi har mye å lære av danskene, for jeg husker veldig tydelig, jeg har familie I Danmark, et år da jeg var barn, og vi skulle feire Sankthans. Jeg gjorde det jo liksom voldsomt mye ut av det, liksom. Ja. De hadde lagd en liten heks som var inne I bålet, som på en måte brente opp, og det var liksom et fullt spektakel. Jeg husker det skikkelig
1: Men sånn,
0: godt.
1: Sånn svensk nå, midtsommer, ikke det Sankthans...
0: Nå vi på vi videre. Det her må vi passe oss. Alt jeg vet med midtsommer at det veldig mye greier. Mye mat og mye rart. Reporter Kristine Ringdal Karlsen har vært ute og spurt folk på gata om de skal feire Sankthans.
2: Nei, det skal jeg dessverre ikke.
3: Hvorfor ikke?
2: Jeg skal på ferie. Ja.
3: Enda bedre! Hvor skal du?
2: Nei, jeg skal til Trøndelag. Besøke familie. Slappe helt av.
3: Kanskje det blir et bål, eller?
2: Vi får se om det blir et lite bål på utsida, ja.
3: Har du tradisjon for å feire det, egentlig?
2: Nei, egentlig ikke.
3: Hvorfor ikke det, da?
2: Nei, det egentlig ikke bare tenkt så mye over det.
3: Svenskene feirer jo midtsommer. Blomsterkrans og alt.
2: Ja.
3: Blir du misunnelig?
2: Det ser jo veldig kult ut, da. Det jo egentlig det.
4: Ja, jeg har feiret det tidligere. Når jeg var liten, så brant vi bål og var på båttur ute I Voldsfjorden.
3: Vi har gode minner fra Sankthans,
4: da. Ja, veldig gode minner. Både som barn og ung og sånn, men akkurat nå som du ser, så jeg ikke I helt stor form.
3: Men nydelig rosa leppestift, og bli og glad.
4: Ja, tusen takk.
5: Nei, jeg skal bare jobbe.
3: Pleier du å feire?
5: Nei, jeg bor ikke her. Jeg bor I Belgia.
3: Har du noen form for det I Belgia, da?
5: Nej, ikke at jeg visst på. Jeg tysk, men jeg heller ikke I Tyskland, så...
6: Kanskje.
3: Oi. Hva planene da, kanskje?
6: Nei, da det ute I båt og grille.
3: Tradisjon?
6: Ja.
3: Hører bålet med deg?
6: Tidligere, ikke nå lenger. Nå barna store, så nå vi skal bli nok ikke noe bål.
3: Ja, for det var for dem sin skyld.
6: Ja.
3: Hvordan synes du det med denne feiringen her? Svenskene jo veldig gode på det, og så vi kanskje ikke så gode.
6: Nei, altså jeg synes jo også egentlig vi burde gjort som svenskene da, og lagt det til nærmeste fredag, I stedet for å ha det midt I uka og når den dagen kommer.
3: Det var lurt. Man kan utsette det, men det blir kanskje ikke det samme.
6: Ja, svenskene tar jo den nærmeste fredagen, så nå har jo de feiret midtsommer allerede. Så det kunne jo vi også ha gjort på fredag som var, da.
3: Ja. Blir det krans med på båtturen, da?
6: Nei. Kanskje et flagg? Ja, et flagg blir det. Det det uansett på båttur. Men ikke noe krans.
0: Håper du får en fin tirsdag, uansett om du skal feire Sankthans, eller om du skal se på VM, eller om du skal prøve å bare ha en rolig kveld. Vi skal snart ha lokale nyheter her på kanalen, men først Sivert Høyheim og The Volunteers Into the Sea.

0: To legender sammen her, Sting og Eric Clapton, It's Probably Me, her på NRK P1. Og vi har lagt ut et bilde i NRK Radio-appen, der det bilde av en oransje drakt, og vi har spurt hvilket land denne drakten tilhører, og Jeanette Bøhler Johansen, det vet du.
1: Ja, det vet jeg, vet du. Det var Elfenbenskysten.
0: Og ditt engasjement for å klare dette kom gjennom radiospilleren med to utropstegn, for dette var bra.
1: Ja.
0: Har du vært oppe og sett kamp i natt?
1: Jeg har vært oppe og sett kamp i natt.
0: Og hvordan gikk det for seg?
1: Jo, vet du hva? Vi var litt redde for at vi skulle gå glipp av kampen, så vi sov på sofaen.
0: Ja.
1: Og så våkna vi 4 minutter innen kampen.
0: Ja, men perfekt. Det gikk ikke glipp av noe da.
1: Nei, så det var veldig bra da.
0: Og da var det rett inn i godteriskapet, eller har...
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Det var rett og slett... Jeg var glass brus.
0: Unna deres glass brus, ja, men det er...
1: Ja, rett, ja.
2: Men hvordan går det i dag da?
1: Det har gått en del kaffe på jobben. Det blir nok litt tidligere kvelden i dag.
0: Over eller under 6 kopper kaffe?
1: Det har nok vært rundt 6 kopper, tenker jeg. Det har nok det, altså.
0: Ja, da, men det er 4 år til neste gang, Jeanette, så det er lov å ha en litt trøtt dag på jobb. Jeg tror du er langt fra alene akkurat på det. Og hvordan er dagen din?
1: Jo, dagen har vært super den. Jeg jobber i barnehage, så jeg har jo ingen dag er lik.
0: Og
2: hvordan er det gått
0: vanskelig å sovne med mindre du sitter på småbarnsavdelingen og kan blunde sammen med ungene?
1: Nei, men du klarer ikke å sove, vet du, når du jobber med en hjem med 2-3-åringer hvor ikke alle sover heller, så da klarer du å holde deg oppe.
0: Ja, men det er noe med det, du blir glad å se dem da i hvert fall.
1: Ja, veldig, alltid.
0: Ja, og hva står på programmet i dag? Du sa du lagde middag, hva lager du for noe?
1: Da er det søtpotet med taco-kjøttdeig, og så ost på toppen da, som må smelte.
0: Ja, men så der tar du da hele poteten i hånda, eller er det kniv og gaffel som en bakt potet når man går i dybden her?
1: Ja, vi tar den, deler den i to, for den er jo ganske stor,
0: ja.
1: Og så fyller jeg den opp da. Og spiser den nok med skje, kanskje? Ja,
0: du er sånn som går på sånn Asian Fusion-restaurant og sånn, du. Søtpotet og taco.
2: Jeg har aldri hørt
0: om det. Er det sikkert noen meksikanere som blir sinte på det?
1: Ja, det kan godt være. Man blir jo matleir noen ganger, så må finne på noe.
2: Det er kreativt, da.
0: Ja, men jeg synes den er god. Jeg er glad i søtpotet, jeg er glad i taco.
1: Ja.
0: Det må jo bli bra, det.
1: Det må bli bra, vet du. Du bør det.
2: Men er det salsa sånn på også, eller er det...
1: Ja, da. Jeg må ha salsa og rømme. Og så har jeg glemt å kjøpe avokado, så jeg tror kanskje jeg må ut og kjøpe det også.
0: Ja, men nå har jeg inspirert oss to i studio, kanskje. Ja. Kanskje noen andre også, Jeanette, for vi blir alle matleie fra en tid til annen. Flakslodd skal komme hjem til deg. Tusen takk for at du hører på, og tvi med å holde deg våken frem til leggetid.
1: Jo, takk for det. Jeg tror dere har en fin dag.
0: Takk for det. Ha det.
1: Takk, ha det.

0: Soleplassland heter sangen til tre små kinesere.
1: Det gjør den.
0: Den sommerlig den også.
1: Soleplassland, ja. Mm.
0: Vi har et par dager glemt den nye og banebrytende programposten vår.
1: Mm, som heter?
0: Ukas, eller var det dagens, hagelek.
1: Hagelek.
0: Ja, det er bunnotering på jingle dette her,
1: men det er bunnotering på jingle, det er bunnotering på å huske sine egne
0: programposter, ja. Men det er en ganske sterk kandidat.
1: Jeg synes det har vært veldig interessant. Så langt så har vi altså lært om krokket og badminton.
0: Og i dag, min venn,
1: ja,
0: er det hageleken eller hagespill over alle hageleker eller hagespill?
1: Jeg vet ikke.
0: Kubb?
1: Kubb er en god troneleder.
0: Ja, men jeg er helt nødt til å få avklart en ting først. Mm. Er det gøy eller er det bare en familieforpliktelse?
1: Jeg synes det kan være begge deler.
0: Ja.
1: Det ene utelukker ikke det andre.
0: Nei, det er sant. Jeg har en sånn lei tendens til å få dårlig samvittighet etter å ha tenkt alle tankene jeg tenker når noen foreslår skal vi gå ut i hagen og spille kubb.
1: Ja.
0: For da tenker jeg veldig ofte at, er det den beste måten å bruke tiden på nå? Men så hender det at det blir veldig morsomt da.
1: Ja, det kan absolutt bli veldig morsomt.
0: Et superpopulært utendørsspill for alt fra 2 til 12 deltakere, står det å lese i leksikon.
1: Er det gammelt?
0: Ja, det er kanskje det morsomste ved det.
1: Mm.
0: Det er jo noen, det er jo et rykte, de fleste avfeier det som en myte, at dette er høngammelt.
1: Ok.
0: At det var vikingene.
1: Ja, det føler jeg at jeg har hørt.
0: Ja. Det er liksom en gangbar historie som av mange anses for sant å være.
1: Ja.
0: At det var vikingene som innførte dette, og at de reiste rundt, eller rodde da, til skyggene rundt i Europa, og slo ned konger og spilte kubb i hagene deres.
1: Ja.
0: Men så kommer da leksikonoppslaget som sier at kubb ble oppfunnet på Gotland så sent som i 1985. Men det har jeg ikke klart å, fordi at de startet jo verdensmesterskap i Gotland. Nei, i kubb på Gotland.
1: Ja.
0: I 1995. 10 år senere. Så det virker på meg som om Gotland på en måte i hvert fall er dagens krybbe for kubb.
1: Ja, det høres litt ansvarlig ut.
0: Ja, så 31.
1: juli. Men 10 år har du rukket å lage nok blest om det til å kunne arrangere mesterskap da også?
0: Jeg vet ikke. Jeg er usikker.
1: Det
0: er
1: imponerende i så fall.
0: Ja, det er det. De er i gang igjen nå, 31. juli, 31. juli og 1. august, så er det verdensmesterskap i kubb igjen altså på Gotland.
1: Og hvor mange land deltar i den?
0: Det som er morsomt med det er at det er åpen registrering. Så du kan melde deg på, og så kan du plutselig havne i kubbspill med verdens beste kubbspiller.
1: Men kanskje jeg allerede er verdens beste kubbspiller.
0: Det er selvfølgelig sant. Men da kan andre komme og spille mot deg.
1: Det er sant.
0: Ja. Så det er vel litt morsomt. Det sier vel kanskje litt om hvilken standing det har, sånn internasjonalt sportsmessig. Men jeg synes det er charmerende.
1: Det er ikke på full fart å bli en OL-gren.
0: Nei, men det er over 1000 stykk som melder seg på og spiller. I Norge så arrangeres det offisielle NM i kubb, og det skjer under Larkoll-uka i Moss kommune.
1: Ok.
0: Så der er vi på banen.
1: Ja, det er ikke langt unna, eller?
0: Nei.
1: For oss?
0: Nei, det er helt sant. Det er også sånn, i den myten, da, det der vikinghistorien, så heter det seg at de brukte hodeskaller som kubbrikker, eller
1: kongår
0: lårbein. Ja. Og det var da hodeskallene til fiendene deres som de etterpå dro hjem i hagen til og spilte med. Så det er jo ganske morbid.
1: Det er ganske morbid.
0: I utlandet så kalles det for vikingsjakk.
1: Hæ?
0: Så de har jo kjøpt den. Ja, Viking Chess.
1: I all verden.
0: Ja,
1: det er ikke så veldig mye med sjakk å gjøre.
0: Nei.
1: Sånn annet enn at du skal ta den kongen da, kanskje.
0: Ja, jeg er enig. Og så er det ingenting i de offisielle reglene som sier at det kreves gress. Derfor spilles kubb rundt omkring over hele verden på sand, snø og ren is.
1: Ja.
0: Og så synes jo folk det er veldig morsomt at det er et spill når proffene spiller som kan ta flere timer. Mens hvis man møter en litt mindre proff, så kan det være over på 20 sekunder.
1: Ja.
0: For det er jo bare at du kaster rett på kongen, så er det jo over.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått det.
1: Ja.
0: Jeg er ikke noen mester på dette her, men jeg synes det er morsomt.
1: Ja, du har inspirert meg til å kjøpe livets første kubbspill.
0: Ai, gi deg.
1: Jeg tror jeg må ha det.
0: Ja, det må du ha i hagen din.
1: Ja, jeg føler det.
0: Når det kommer barn og så videre.
1: Mm, det er vel en stund til de kan spille, men man vet jo aldri.
0: Rett ut i hagen og spille kubb.

Ja, när du hör Culture Club här och deras Karma Chameleon, så vurderer jeg å slå fast at munnspill, ja, det må være et kveldsinstrument. Det er et eller annet med når du drar på en måte litt I de tonene der, det er et instrument som du kan spille ganske så alene. Og jeg ser for meg at det er et instrument som hører hjemme I kvelden når man drar det ut av lomma, sånn som dette.

0: Ja, likende låter her, det Taus, Trur jeg fell. Apropos det å snakke til maskiner sine, altså maskiner som lager lyd, og så det, ja, jeg kommer, slapp av. Så like at i Taus sin låt er det også noen parti der det litt mer sånn snakkeaktig måte å framføre teksten på.
1: Det skal ikke være som en fogler nå.
0: Det skal ikke være som en fogler nå.
1: Er det sangen?
0: Det er sangen.
1: Eller festen? Eller er det bare adrenalin?
0: Adrenalin. Like godt når det blir muligheter for litt prat i sang.

0: Nattradioen. Godt selskap I natten.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg pratet som

Kajander var dette, er du som du var. Og før det var det Skår som sang så fint, I could miss you forever. I dag har vår sangstjerne nummer en bursdag. Ja, jeg tror nok jeg kan bruke den betegnelsen på damen. Du får sjekke om du enig straks.

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen i den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne i bilen. Jeg må ha den! Og dette greit, du sier du bare følger.